0: Ikapatem.
1: Wa alihi wa sahbihi bi rahmatillah ma salami jaribil ma'isa hatta salami silfara yalan bayi.